е напредък, I guess. Ще без напалача, напачна беседа на на. Толо шишки, два попички, здравен туния, дела, а. Тачка, дела, а. Лука, дела, а. Fuck it, I guess, да ясто делам,